יודעת שהבוקר מגיע מציל אותה מכל מה שנורא. את שוטפת את קצות האצבעות

לשקול, את חלומנו הלב, מגדילה מבטה, הקטינה הראשונה, מרחיבה לשירתה. את מודה כל בוקר, שהחזר בשירתה.